Sklopili smo oči i evo novih igara, jel da? Preletili u trenu. Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobro vam jutro. 7.28, otvaramo 77. Dubrovačke ljetne igre. 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha. Divan dan za Dubrovnik, divan dan za Dubrovčane, poseban dan, a mi vrlo isto posebni. Alen Rok, Ivana Bašica i Marija Laptalo, nekako ćemo vas uvesti u otvaranje. Neka uđu.

0: Vidimo se mi onda sutra, ovi koji neće na igre idu u Dubrovačko primorje, nije more Fjočica, ali more Laptalo se zahvaljuje na ovom razgovoru i vidimo se naravno, dobru zabavu želim sutra.
1: Hvala more i vidimo se.
0: I dobre programe, a onda u kolovozu se čujemo opet.
1: Važi.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.
1: Natali Dizdar kaže ne daj, a Milo kaže baš hoću. Eto, Pentagon u podne i po na valovima Radio Dubrovnik.